avo obebevaisasa ypyta morotĩha hovy ovevoivoi vágare yvyape ári tuisakue javeve. Oñemasãivo ñande folclore yeporavo pyre. Paraguay retapu joe 920 AM. Oiva Estado Maranduasai apytépe.

avo obebevaisa sa ipyta morotĩha hovy ovevoivoi vágare yvyape ári tuisakue javeve. Oñemasãivo ñande folclore yeporavo pyre. Paraguay retapu joe 920 AM. Oiva Estado Maranduasãi apytépe.